ka FM 107 o he ta khono nya ga FM DJ Semza Dreams da te tsiya ma go ta a ka tene ke ma pauntse di tsekao a te ke fire ka ma go ta 5 gamrate jinge kara gwa ne te ibre ga Kimberley Studio soka o sa nya nwe ta ma ajitoti a ka gwe ma tsamtsika te o greta gom kubora te mono wo krisna te so ani soka ma ti u ani joka ya te tsamtsika ka go go jite tene ka go tsata go hitio ke ai mapo tete namuna tak ya gateng.